בסוף הכל מתנקז אליי, עניין של זוויות. אני לא מבין רמזים אולי, צבעים ואותיות. מבט חטוף אל עצמי ודי, רק לא להסתכל.

עניין של חלומות, אם מתעורר בדיוק בזמן, אולי יוכל לזכור. בדוק יש מי ששומר עליי, נותן לי את הכוחות, עוד לא מצאתי תשובה.

השיר והשבח לחיי עולמים. When the shir is shevach, then it's לחיי עולמים. Right?

סליחה, סליחה. מאיפה אתם באים? מאיפה אתם באים? מאיפה? דולב, דולב. איפה זה דולב? יהודה ושומרון. אני הגעתי מברוקלין והגעתי בזמן. ברוכים הבאים.

נמשך לרגליו, כל ברך ויכרה לפניו, כל עם ישראל עודדה, ישוע מלך, כל כתר יושלך לרגליו.

לקחת את השלחים אליה. כמה פעמים חפצתי לקבץ את הבנייך, את הנגולת, המקבץ את הדפוחיה.